takkekin, mäk eirä takkekin, te vaja kujanem ein. Äite me drylatumin, osa drylatumin, te vaja kujanem ein. Danultan takali ujat nii sandur, nemes patrui, hotvon eiväs ostui.